Jos vun so as is wich I do kolla scho kakot seveje schuje spivao, das is vun so as wich I kujde jente ka zavas lubijiši, co scho ka teliko dorda ka istu doživiš ve firjach.